0: L'hai mereu, cazi declarat. Ce te să faci cu cazi declarat?
1: Fresh declarat, atât carismatic, mystic, surist, atât.
0: L-ai mereu, cazi declarat. Ce te să faci cu cazi declarat?

Bad galiua move like a Porsche. 3-4, 3-5, totu' bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for your daddy. Like it, like it.